0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aram siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni!
3: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog nga isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Mauna ni!
5: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, tukton na kong samot! Dari sa programang Kumbot Paslongkot! Dari sa kunsa, yeskotan, lalisan! Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes! Mauna ni!
1: Sayo na ta vibes!
6: DJ drop the beat!
1: Party na ta vibes!
2: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Ka-vibes sat-sat sa ulto! Ulto!
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka-vibes! Mauna ni!
7: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.

Mónica Sipa Cano. Programan ka vibe sad sa otoning adlaw nga Martes Pizza 28 sa buwan sa Hulyo mga ka vibe. Og syempre

0: sa Ginoo, kay matabunan ang ako, mao na ni.
1: Vibes, the vibes, kasama sa awanan. 5, 4, 3, 2, 1. Unsa?

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: sa DSWD7, adunay 1,385 ka natala nga kaso sa rehiyon, diin kadaghanan ni ini naglakip sa mga kabataon-unang nag-edad og 15 ngadto sa 17 anyos. Matod ni DSWD7 Regional Director Shalane Lucero, ilang gidawat ang paghisgot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa maong isyu atol sa iyang ikalimang State of the Nation address ug miingon nga nagpakita kini sa panginahanglan sa mas lig-on ng mga intervention aron mapanalipdan ang mga kabataon-unan. Gidugang ni Lucero nga ang pagsulbad sa juvenile delinquency nagkinahanglan sa partisipasyon sa tibuok komunidad o gipahinuduman ng mga lokal nga kagamhanan nga magtukod o magpalig-on sa ilang mga programa alang sa mga CICL. Michelle Bino City, Humane Intern, nangalagad aron magatud sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat, Michelle Bino, alang sa dugang pang mga balita. At ang iyang arangkada balita garong alas 5 sa hapon, magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabibes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
3: 93.1. Maanan ni.
2: 93.1. Mauna ni.

0: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukop nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon ka vibes. Adlaw karong Martes, Hulyo 28, 2026. Usa ka adlaw human ang sona ni PBBM. Uyon ba mo sa mga kalampusan sa pangulo? Ako si Neda Avignante Esguerra ug ania na ang Arangkada Balita. Gipatuman karong adlawa, Hulyo 28, ang big time all price hike sa mga kumpanya sa langis, misaka ug 6 pesos ug 80 centavos kada litro ang gasolina, 7 pesos ug 30 centavos kada litro ang diesel ug 4 pesos ug 20 centavos kada litro ang kerosene. Ang maong pagsaka sa presyo, gilangkuban sa padayon nga pagtaas sa presyo sa krudo sa kalibutan ug kabalaka sa supply sa lana. Gilauman nga maapektuhan niini ang mga motorista, driver sa pampublikong sakyanan ug uban pang sektor nga nagsalig sa produktong petrolyo. Naguna sa itong balita, wala mitambong sa ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pipila ka mga senador nga gihimo sa batasang pambansa kagahapon Hulyo 27, 2026. Sumala sa gipagawas nga listahan, 13 ka senador ang wala makita sa maong kalihukan. Lakip sa wala mitambong sila si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, Senator Loren Legarda, Senator Bongo, Senator Jinggoy Estrada, Senator Rodante Marcoleta, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Mark Villar, Senator Bob Aquino, Senator Vicente Tito Soto III, ug Senator Ping Lacson. Bisan sa pagkawala sa pipila ka mga senador, gipadayon gihapon ang SONA diin gipresentar ni President Marcos ang mga nahimo niya sa iyang administrasyon, laki pa nga ang mga programa ug plano sa gobyerno alang sa nasod sa umaabot nga mga buwan. Samtang sa laing bahin, giingon sa Philippine National Police kon PNP nga malinawon ug hapsay ang kahimtang sa seguridad atol sa ikalimang State of the Nation address kun sona ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Nagmalampuson usab nga natuman sa kapulisan ang ilang misyon sa pagpanalipod sa pangulo, mga opisyal sa gobyerno, mga bisita ug sa publiko. Sumala sa PNP, gitahod usab nila ang katungod sa mga tao sa pagpahigayon og malinawon nga rally og pagpadayaga sa ilang mga opinyon. Duha ka dagkong tigom sa mga nagprotesta ang na-monitor sa Commonwealth Avenue og atubangan sa Sandigan Bayan og Commission on Audit sa Quezon City. Diin gibanabana nga kapin 6,000 ka tawo ang mitambong. Bisan og adunay pipila ka gagmayng insidente, nagpabiling malinawon ang kahimtang. Mukabat sa 39 ka tawo ang gidakop tungod sa nagkalainlaing giingong paglapas sa mga ordinansa sa balaod. Laki pang anti-vandalism ordinance, malicious mischief o pagsupak sa mga otoridad. Matud pa sa PNP, dali kining nasulbad sa mga pulis aron malikayan ang mas dakong kagubot. Gipasalamatan ni PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. ang publiko sa ilang kooperasyon o ang mga pulis sa ilang disiplina o profesional nga pagserbisyo. Miingon siya nga magpadayon ang PNP sa patas nga pagpatuman sa balaod samtang gituman ang o gitahod ang katungod sa dignidad o dignidad sa matag Pilipino. Alas 5:20, mi pasalig si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. atol sa iyang 2026 State of the Nation address kun sona nga ipadayon sa gobyerno ang paghatag og mga titulo sa yuta ngadto sa mga benepisyaryo sa agrarian reform. Matud niya, Kini aron masiguro nga legal nilang mapanag-iya ang yuta nga ilang gitikad. Sumala sa presidente, sulod sa upat ka tuig, kapin sa 400,000 titles na sa yuta ang nahatag sa mga mag-uuma. Kini naglangkob sa kapin 500,000 hectares nga yuta sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Giingon usab ni Marcos nga ang paghatag og titulo sa yuta makahatag og kasiguruhan og kalinaw sa hunahuna sa mga mag-uuma. Makatabang usab kini aron mapalambo nila ang ilang panginabuhian o produksyon sa uma. Gitinguha sa administrasyon nga mahuman ang pag-apod-apod sa tanang nahibiling mga titulo sa yuta sa tuig 2027. Kini kabahin sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa pagpalig-on sa sektor sa agrikultura o pagsuporta sa mga mag-uuma sa nasod. Mibutyag si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iyahang sona nga adunay na diskubring 222 billion ka cubic feet nga wala pa magamit nga natural gas sa Malampaya gas field. Matud niya, dako kini nga tabang aron masiguro ang dugang supply sa enerhiya sa nasod. Sumala sa presidente, tungod sa bag-ong na diskubring reserba, magpadayon kun mapadayon ang operasyon sa Malampaya gas field hangtod sa tuig 2034. Kini makatabang sa paghatag og ligon nga supply sa natural gas nga gigamit sa pipila ka mga planta sa kuryente. Gipasabot usab ni Marcos nga ang maong reserba makapalig-on sa energy security sa Pilipinas. Pinaagi niini mas mapanalipdan ang nasod batok sa kakuwang sa supply sa enerhiya ug makatabang sa pagmintinar sa produksyon sa kuryente. Dugang sa presidente, padayon ng gobyerno sa pagpalambo sa sektor sa enerhiya pinaagi sa pagpangita og dugang mga tinubdan sa kuryente aron matubag ang

0: Cebu City. Ania ang detalye gikan sa tuang CITU com intern Pearl Angeli Quintanilla.
1: Nasikop ang usa ka babay ug tulo ka mga suspect human giingong nanulis sa usa ka 17 anyos ka Chinese national sulod sa usa ka motel sa Barangay Apas, Cebu City ni atong Hulyo 26. Sumala sa kapulisan, gipugos sa mga suspect ang biktima sa paghatag sa iyang 53,000 nga kwarta o ubang personal nga gamit. Nadakpan na ang suspect pinaagi sa follow-up operation o na-recover usab ang mga gikawat. Padayon ang investigasyon sa Cebu City Police Office nga nagtuo nga posible pang adunay ubang na biktima sa maong grupo. Pearl Angeli Quintanilla, CITU.com intern na ngalagad. Aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat, Pearl Angeli Quintanilla. Samtang 41 anyos nga lalaki nakuhaan og armas o gituohang shabu sa Balamban. Atong dawaton ng report sa tuang CITU.com intern L. Ramos.
2: Nadakpan ang usa ka 41 anyos nga lalaki atong sa pagpatuman sa search warrant sa sityo Himongbungan, Barangay Kantuod, Balamban, Cebu, sayo sa buntag ni adtong Martes, Hulyo 28. Gila ang nadakpan nga si Rego Tegene Sembrino, Minyo, walay trabaho ug residente sa maong lugar. Nasakmit gikan sa suspetsado ang kapin 15.99 gramo sa gituhang shabu nga adunay standard drug price nga mukabat sa 108,732 pesos. Narekubre usab ang usa ka .38 kalibre revolver nga adunay 5 kabuok nga buhing bala. Sa pagkakaron, anaa na sa custodial facility sa Balamban Municipal Police Station ang suspetsado samtang gihikay ang mga dokumento alang sa pagpasaka sa angay kaso batok kaniya sa korte. L. Ramos, CITU.com intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat, L. Ramos. Alas 5:25, konseho sa siyudad sa Mandaue nagtinguha og silot batok sa mag-prank call o magbaligya og pre-registered SIM card. Ania ang report sa tuang CTU main intern Michelle Baino.
3: Nagtinguha ang konseho sa siyudad sa Mandaue nga masilutan ang mga mag-prank call, maghimo og dili tinuod nga emergency reports ug ang mga magbeligya og magamit og pre-registered SIM cards. Mahimo kini kung mapasarong mahimong ordinansa ang duha ka mga ordinansahon nga giduso sa konseho ni adtong Hulyo 27. Gipahigayon ang public hearing alang sa maong mga ordinansahon sa session hall sa Mandaue City Hall. Ang unang ordinansahon nagtumong sa pagdili sa prank calls, dili tinuod nga emergency reports o malisyosong komunikasyon ngadto sa opisyal nga emergency hotlines o command system sa dakbayan aron masiguro nga ang tinuod lang nga emerhensya maoy matubag dayon. Gihisgutan usab sa public hearing nga ikaduhang ordinansahon nga nagtumong sa pagsilot sa pagbaliyag o paggamit sa illegal nga mga pre-registered SIM cards. Michelle Baino, CTU main intern, nangalagad aron magatud sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Michelle Baino. Usa ka ex-convict patay sa pagpamusil. Ani ang detalye gikan sa tuang CTU main intern Ninya Turing.
4: Patay ang usa ka 30 anyos nga ex-convict human gipusil sa wala pa mahiling suspect sa ikaduhang andana sa Unit 3 Carbon Market, Barangay Ermita, Cebu City, alas 8 sa gabi ni adtong Hulyo 27, 2026. Giila ang biktima sa alias nga Kurt, residente sa Sityo Kapakulan, Barangay Tisa, Cebu City. Gidali pa siyang gidala sa ospital sa mga responder apan gideklarang patay human sa maong insidente. Sumala sa usa ka saksi, misaka ang biktima sa ikaduhang andana sa building sa wala pagisundan sa usa ka lalaki nga nagsulop og bonnet. Paglabay sa pipila ka minuto, nadungog ang sunod-sunod nga buto sa pusil. Nakita na lamang sa saksi ang biktima nga naghigda sa salog nga adunay mga samad pinusilan samtang nakaikyas ang suspek padulong sa wala mailhing direksyon.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

O gamon na minaw sa to paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu, mga kabibes. Oy, kumusta ang tanan? Mayong hapon sa pag-usab. Adlaw karon mga kabibes. Nga, ang Martes o gapit sa 28 na mga kabibes sa bulan sa...

Hulyo, tuig 2026 mga kabahibs. O niya, kisam ni nag-request atong kuan ka na ang old photograph at nang na-play ha, yung mga ipangayong awit kabahibs, no? O niya, sa itong mga kabahibs sa garong naminaw, ilabi na sa itong mga kabahibs nga nag-paminaw sa itong mga radio, ang numero, ang number nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. O niya, syempre, sa mga naminaw sa itong mga radio, karong hapon na mga kabahibs, live na dito sa itong FB page, no? 93.1 FMR Cebu. O niya, syempre, sa mga nagdanaw karong sa itong FB page, on air ta sa itong mga radio, mga kabahibs. 93.1 dial sa itong mga radio. Okay? O niya, karong hapon na, lahi na pong kakaagi sa gugma, lahi na pong kakaagi sa kinabuhi, mga kabahibs. Ang atong hatagan o pagtagad, ining atong programang Request 931 diin, sukad sa launa sa kahapon nun, hangtod ta, ngari sa alas 4, matag-adlaw nga Lunes, hangtod sa Biyernes, mga kabahibs. Karong hapon na, lahi na pong kaagi sa gugma, lahi na pong kaagi sa kinabuhi, mga kabahibs. Ang atong hatagan o pagtagad, ining atong programang Request 931 diin, kabahin kini sa usa ka babae, usa ka asawa nga murag naglibog ug unsay angay buhato niya. Iniiyahang bana nga pong palagi niya mura og na insecure sa iyaha. Ug unsa pagkaunsa ang mga kabahibs, ania ang istorya sa tong sender nga si Victoria, usa ka 32 anyos, usa ka asawa ug usa ka inahan. Ania ang iyang istorya.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
3: DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang warangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
0: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Ang katawhan dili mahimong nilupigan. Kun ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. May butag sugbo ka Bisayan o Mindanao. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 29 na sa buwan sa Hulyo 2026. Welcome sa line-out sa medisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabaib, si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong, aron kita makaumol og haom nga opinyon, ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan.
0: Arangkada sa Buntag!
2: Pakabayb sa nagtinguha nga musalmot, umutimang niining atong programa, mahimo kayo og welcome kamong tanan. Ang atong official text line 0995-472-0802 Usbo nako. Official text line 0995-472-0802. Unya, ang atong official Facebook page, ang 93.1 FMR. Usbo nako, aron ka mo makakita sa Sibya, pinaagi sa Facebook Live, ang atong official Facebook page, ang 93.1 FMR.
0: Arangkada sa Buntag!
2: Mga kabibes, kumusta man mo nila pa pizza 20?

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
5: Unsay lamhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning.
6: Morning.
5: Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka-vibes, mauna ni.
7: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag.
8: Arangkada sa buntag.
7: Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
8: Mauna ni!
9: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJ. Tugs-tugs nga Maka Good Vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: This is the newest.
5: The newest.
4: The hottest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
4: 93.1
5: 93.1
4: FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:00 na. Ani-ana ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-ana ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Miyerkules, Hulyo 29, tuig 2026. Ani-ana at mga nag-unang balita sa Tibuok Central Visayas, Tibuok Pilipinas ug Tibuok Kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Samtang, ikaduha sa mga kabalaka ang pagpataas sa sweldo sa mga mamumuo nga dunay 34% samtang 32% usab ang gusto nga puslan ug pakgangon ang korupsyon sa kagamhanan. Apil usab sa mga giduso sa publiko ang mas baratong presyo sa pagkaon sama sa humay ug karne ug ang pagpatuman sa libre ug di kalidad nga edukasyon. Gipahigayon ang maong survey sa 12,000 respondents sa tibuok nasud niadtong Hulyo 4 hangtod Hulyo 11. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat gikan sa atong CITU intern Lavinia Hika. Og karon mga kabayes, ato ang lilion ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
2: Mayong mood sa mga suking tiba minaw atong lito tabi sa tutilan sa kutiyan sa sudan sa Sugbo. Ano kita bro sa may SRP area, so ato ang northbound o southbound labi niyo niini atong dalan F. Sa trapiko Mangga kali semua.
1: Mga kabayes, ato ang aswayan pagbalik o kontak o yan taod-taod ang ato ang balak ng base control operator sa CCTO nga si Sir Richard Lopez kay moraga na atay nasinati nga dili maayo nga signal no gikan sa iyang linya. Samtang padayon ta sa ato ang balita mga ka-vibes, BBBM maghatag og makinarya sa tanang mag-uuma og mananagat sa Davao de Oro. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Villata. Joanne,
3: moabot sa Davao de Oro ang lain-laing tabang pang-uma gikan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ubos sa bawat bayan makikinabang program aron suportaan ang panginabuhian sa mga mag-uuma ug mananagat. Apil sa ipanghatag ang rice combine harvester, four-wheel tractor, motorized boats, 15,000 katilapia fingerlings, certified inbreed rice seed ug HDPE pipes alang sa irrigasyon. Gikataho sa Department of the Agriculture 11 nga makatabang kini sa pagpalambo sa produksyon sa agrikultura ug pangisda. Gilauman sa gobyerno nga pinaagi sa maong programa, mutaas ang ani, mudugang ang kita sa mga mag-uuma ug mananagat ug mas daghang pamilya sa Davao de Oro ang makabenepisyo sa mga proyekto ug serbisyo sa gobyerno. Joanne Michelle Villata, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat gikan sa ato ang CTU Barili intern Joanne Michelle Villata. Samtang gikan sa ato ang CTU Barili intern na matag barangay sa tibuok sa nasod makadawat og 200,000 pesos sa bag-ong programa sa DILG atong mahinabi si Jailene Libradilla. Jailene,
4: gilunsad sa Department of the Interior and Local Government o DILG ang matag barangay makabenepisyo isip kabayon sa programa ni President Ferdinand Marcos Jr. aron kini mapatuman matag usa sa kapin 42,000 ka barangay sa tibuok nasod makadawat og 200,000 pesos pinaagi sa Social Civic Project Fund. Sa maong kantidad, 100,000 pesos ang gigahin alang sa bagong Pilipinas

0: Barangay Scholar Program, ang matag barangay mupili og 5 ka estudyante nga musulod sa ika-upat nga tuig sa kolehiyo sa school year 2026-2027. Ang matag usa kanila makadawat og 20,000 pesos aron makatabang sa ilang gastuson sa pag-eskwela. Prioridad ang mga kabatan-unang gikan sa kabus nga pamilya ug walay miyembro nga makahumans og kolehiyo. Ang laing 100,000 pesos gamiton alang sa mga panginahanglan sa barangay sama sa kagamitan sa serbisyong publiko, gamit sa opisina, suga sa dalan o disaster response equipment. Dili mahimong gamiton ang pundo alang sa infrastruktura, sweldo o honoraria. Sumala sa DILG, ang programa gituyo aron mapalambo ang serbisyo sa barangay o makatabang sa edukasyon sa kabatan-unan. Jailin Libradilla, CTU Barili Intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili Intern, Jailin Libradilla.

Sumala sa United States Geological Survey, kung USGS, ang sentro sa linog na hinutang sa habagatang Sidlakang Bahin sa UK City. Bunga sa maong panghitabo, gilayon nga gimonitor sa mga otoridad ang kahimtang sa mga lugar nga naapektuhan aron masigurado ang kaluwasan sa mga residente ug matimbang ang posibleng kadaot nga nahatag sa linog. Samtang, gipahibalo sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung FIVOLCS nga walay na matikdang tsunami threat alang sa Pilipinas bisan pa sa kusog sa linog nga natala sa Japan. Padayon usab nga gitan-aw sa mga seismological agencies ang sitwasyon aron masuta kung adunay mga aftershock o ubang kalihukan nga mahimong musunod, samtang gidasig ang publiko sa pagsunod sa mga opisyal nga pahimangno ug update gikan sa mga otoridad. Samtang balitang lokal mga ka-vibes, motor ni bangga sa bus, driver patay. Namatay diha-diha dayon ang usa ka driver sa motorsiklo human makigbangga sa usa ka pampublikong bus sa Barangay Bicao, lungsod sa Carmen, probinsya sa Bohol, niadtong Hulyo 27. Giila ang biktima nga si Dexter, samtang ang driver sa bus mao si Eugene, 46 anyos, pulos nga mga residente sa maong lungsod. Sumala sa investigasyon sa Carmen Police Station, nagbiyahe ang bus paingon sa Dakbayan sa Tagbilaran, dihang giingong kalit nga mitipas sa pikas linya ang motorsiklo nga gisakyan sa biktima og nidire

0: Samtang alahas nga nagkantidad og kapintunga sa milyon ka pesos, gikawat, suspect na dakpan sa Talisay City. Kapin sa tunga sa milyon ka balor sa alahas ang gikawat sa usa ka beautician ngadto sa iyang customer nga giisip pa nga suod nga higala sulod sa usa ka subdivision sa barangay Mohon, Dakbayan sa Talisay. Ang suspect giila nga si alias Wela, 41 anyos, residente sa barangay Dumlog ug sakop sa LGBT community, samta ang biktima mao si alias Joanne, 41 anyos ug taga barangay Mohon. Nadagit ang mga alahas nga na naglakip sa kuwintas nga nagkantidad og 400 milyones a milyon. 400 ka mil ka pesos, duha ka pulsiras nga tag 80 mil pesos, laing kuwintas nga 135 mil pesos og 3 mil pesos nga kwarta. Human masayran nga nangawala ang mga alahas, midangop si Joanne sa kapulisan o gilusa dayon ang hot pursuit operation sa Talisay City Police Station o nadakpan ang suspek alas 10 sa gabi sa susamang adlaw. Narecover ang kwintas nga 400 mil pesos o ang 3 mil pesos nga kwarta apan ang uban pang alahas wala pa makiti. Gihulagway ni Wela nga gibutang-butangan lang siya sa pasangil ug mihiwakak sa maong krimen. Matod pa niya, suod sila ni Joanne ug dugay na siyang suki nga customer sugod pa ni atong 2021. Apan si Joanne, mitugan nga siya nakaduda tungod kay si Wela maura ang bisita sa balay ug posibleng gigamit ang spray nga nakapahimo kaniya nga makatulog samtang nagpalimpyo sa kuko. Giparayag usab sa iyang anak nga si Tianyos nga nakita niya ang suspect nga misaka ngadto sa ikaduhang andana sa balay. Ang biktima ug ang banan ini nagpasalig nga ligon awa ebidensya batok sa maong suspect ug andam silang pasakaan ug kaso. Ang dinakpan nga si Wela karon balhog na sa selda sa Talisay City Police Station ug mag-atubang sa kaso nga pagpangawat. Samtang biktima sa check-in tuli sa Cebu City, giauhag nga mudangop sa CCPO. Dugang impormasyon sa maong balita, gikan sa itong CITU intern, Lavinia Hika. Lavinia?
1: Nanawagan ang Cebu City Police Office kun CCPO sa ubang mga lokal ug langyaw nga turista nga nabiktima sa check-in tulis modus nga mudangop ug mopasaka og reklamo sa ilang buhatan. Nigawas ang maong awhag human nadakpan ug gipasakaan og kasong robbery ang upat ka suspetsado nga gilangkuban sa tulo ka mahuyang ug usa ka babay. Sumala sa tigpamaba sa CPO nga si Police Lieutenant Colonel Rodolph Oriol, kini human nagpatabang ang duha ka langyaw nga usa ka Japones ug usa ka Korean national. Patinaw sa kapulisan, modus sa grupo nga paablihan sa babaeng kakonsabo ang kwarto sa motel kung maka-check-in na kini uban sa langyaw. Sa dihang musulod usab ang tulo ka kauban nga nagdala ug hinagiban aron pangkawaton ang gamit sa biktima. Samtang napriso sa Waterfront Police Station ang mga suspek human sa gipahigayong hot pursuit operation sa mga otoridad. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93

0: Archibald nga 20 kababoy gikan sa usa ka barangay sa South District sa siyudad ang nagpositibo sa African Swine Fever o ASF. Niadtong miaging semana, wala niya gibutyag ang pangalan sa barangay aron malikayan ang kalisang sa publiko. Sa dihang nadawat ang report sa mga baboy nga adunay sintomas sa ASF, milihok ang Department of Veterinary Medicine ang fisheries, gikuha ang blood sample ang mga baboy ug gipailawom sa test. Human makumpirma sa ASF, gipatay ug gilubong ang mga apektadong baboy aron mapugngan ang pagkaylap sa sakit. Miingon si Archibald nga nangayo og tabang ang tag-iya sa babuyan sa city government, giproseso sa Department of Social Welfare and Services and Financial Assistance alang sa tag-iya og gihatag usab og personal nga tabang ang mayor. Sa pagkakaron, mibalik na sa ASF free ang status sa Cebu City. Jaylin Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat gikan sa itong CTU Barili intern, Jaylin Libradilla. Samtang Kapitolyo sa Sugbo nagpalig-on sa serbisyo sa mga tambalanan. Dugang impormasyon gikan sa itong CTU Barili intern, Joanne Michelle Villeta. Joanne?
2: Nagpadayon ang gobyerno sa probinsya sa Sugbo sa pag-apod-apod sa bag-ong autoclave ngadto sa mga tambalanan sa lalawigan. Ang unang mga unit na dawat na sa Pinamungahan District Hospital o Barili District Hospital isip kabahin sa pagpalig-on sa mga gamit sa pampublikong ospital. Kabahin kini sa pag-upgrade sa tanang 16 katambalanan na gidumala sa Kapitolyo. Ilisan ang mga daan nga sterilization equipment nga pirming maguba o dili na magamit aron masiguro ang mas maayong serbisyo sa mga pasyente. Ang autoclave mugamit og taas nga kainit og pressure aron malimpi

0: Jud, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni.
2: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni!
2: Sayo na ta vibes!
1: DJ, drop the beat!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes, sad-sad sa uto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni. This is the newest.
4: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

Maayong buntag pagbalik mga kabibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong kabibes, si Tonton Alco Santugo. Sa mga gusto nga musalmot, dinhi sa atong tulumanon,